0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: アファカタキ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM

0: カハテコレロ
1: トトコ FM
2: アファカタイ
3: ティパキヨヘワ
4: エコレロアナテナイファカタイティモテアホアオテタナタメナヘタナタファイラリラリクエエパイアナテラエンアリアノカワエファイラリラリモオンホアホキ
3: ティパキヨヘワ
0: カハテコレロ
1: トトコ FM
5: Kuli Stene, Honomaki to Tata Hotaka Otiata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Totoko.